se spoca, ma laž je živa. Kakova to raspližnjena magla pliva po njemških puti, to potaju četiri sama kopita, luteranski pir pasiva.